0: E os ceos despexados ou con nubes altas, con algún banco de neboa matina lillado en zonas de interior e algunha nube tamén no extremo norte. Tamén se agardan brete máis costeiras nas rías baixas nas primeiras e nas últimas horas do día. As temperaturas baixarán levemente, pero aínda así agárdanse máximas entre os 36 graus de Ourense e os 25 da Coruña, e se van superar os 30 en moitas localidades. De feito, nos concellos da Conca do Miño, de Ourense e Pontevedra vais a activar esta tarde a alerta amarela. Os ventos soprarán de dirección variable, con predominio do nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral norte e con intervalos fortes en Bares. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos hoxe percorrido en Ourense, Xesús Álvarez.
1: 13 graus e medio e ceos despexados na capital ourensán. O futuro da mina de Wolframio da Agudiña podría estar en risco logo de coñecerse co conselleiro delegado en Galicia de Eurobattery, Roberto García, foi condeado a 2 anos de cadea de 3,5 millóns de euros de responsabilidade civil por un delito de fraude, un escándalo que provocou a suspensión da cotización da compañía en bolsa e a dimisión do presidente do Consello de Administración. Tamén Ecoloxistas en Acción pide que se paralice a explotación.
0: Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 15 graus de ceos limpos, 16 en Ferrol. Case 700 incidencias registradas nas praias da Coruña este verán. A nova zona de baño do Parrote registrou o maior número de accidentes, case 300 total.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos prácticamente despexados e 15 graus, atendidos 5 nenos no ULA tras probar unhas pastillas que atoparon nun bus e que pensaron que eran caramelos. Recibiron alta tras estar en observación. A policía analizará agora a composición das pastillas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, unha sentenza da sección 6ª da Audiencia Provincial con sede en Vigo decreta custodia compartida dun can que deberá pasar ao mesmo tempo con cada un dos membros da parella agora separada. O home vive en Vigo e a muller na Coruña. O xuíz solicítalle que presenten un calendario para repartirse a tempos iguais cando can deberá estar con ela e cando con el.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: Ceo despexado, temos 16.
6: Ceos despexados aquí en Pontevedra, 17 graus marcan a esta hora os termómetros. A cidade que se está preparando para dar saída esta tarde á gran final das series mundiais de triatlón 2026. Máis de 5.000 triatletas inscritos que proceden de 83 países dos 5 continentes. Ata este domingo competirán nos espazos públicos da cidade de Pontevedra.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: Ceo despexado, temos 16 graus. O verquido de Purín procedente de Tordoia, Cheguxa, o río Tambre está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da ETAP de Santiago. A Xunta colocaba onte unha nova barreira e asegura que a evolución así a todo é favorable. Os valores de amonio diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, achegándose a limiares de normalidade.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: A multinacional xaponesa Resonac, especializada en grafito, pon a venda a súa planta da Coruña. Segundo puido saber Onda Cero, elles estamos a contar, dende as últimas horas o grupo traballa nunha reestructuración e busca comprador para a planta situada xunto ás instalacións da antiga Alcoana que traballan unhas 200 persoas, Lara.
2: Sí, segundo o Rexistro Mercantil, a División de Grafito de Resonac registrou un descenso nas vendas do 10% con respecto ao ano anterior. Aínda así, en 2025, registrou vendas por case 180 millóns de euros. A novada venda choca cos plans de expansión da planta na Grela para instalar unha fábrica de baterías de grafito. Desde as administracións manifestan non ter coñecemento oficial. Tentamos poñernos aquí en contacto coa multinacional xaponesa sen éxito e os traballadores aseguran que non teñen información. Estas instalacións industriais situadas na entrada á cidade de Arteixo abriron en 1957 como Genosa Grafitos e Electrodos del Noroeste. En 1991 pasaron ás mans da alemana SGE

0: que modernizou os procesos de produción de electrodos de grafito. En 2017 adquiriu as instalacións a xaponesa Showa Denko, que despois mudou a denominación o nome a actual Resonac. En 2023, a compañía adquiriu os terreos lindeiros de Alu Ibérica, a antiga Alcoa, por máis de 18 millóns de euros para desenvolver ali o grafito para as baterías dos coches eléctricos.
1: En máis asuntos, no Parlamento de Galicia e hoxe sesión de control ao goberno, cas preguntas dos líderes de BNG e PSOE, o presidente da Xunta. Na sesión das últimas horas, os votos do PP permitiron a Lei de Educación Digital de Galicia seguir trámite parlamentario. Quedaron rexeitadas, iso sí, as emendas a totalidade presentadas por Bloque PSDG. Defendeu o texto o conselleiro Román Rodríguez, quen aludiu os resultados do informe PISA e insiste en que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
2: O papel da tecnoloxía no ensino volve ocupado un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puseron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
1: A oposición critica que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas piden mesmo a devolución dese texto e que se cree un grupo de traballo. Nas intervencións de BNG e PSDG couse a polémica en torno á posibilidade que abriu Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado. Son case 1.400 nos primeiros 15 días deste curso que vén de comezar. Escoitamos a deputada nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
3: Pero a súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes.
4: Pois vostede virá aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa...
1: Tamén cigan sin acusa a Xunta de criminalizar os docentes. Comisión sobre Iras e UGT tamén son críticos que a Xunta pídenlle que, máis que criticar, estudien as causas das incapacidades temporais. Nese mesmo pleno compareceu o conselleiro de Presidencia para falar do transporte público. Diego Calvo acusa o Goberno Central de acometer agravios con Galicia, nomeadamente no ferrocarril e o corredor atlántico. Denuncia falta de rigor do estudio de viabilidade para rexeitar a migración da rede ferroviaria ao ancho internacional. Incide en que máis do 80% da rede ferroviaria galega mantén ese ancho ibérico que dificulta a chegada de novos operadores e afasta a Galicia dos grandes corredores ferroviarios europeos.
5: Nos o que queremos é definir as actuacións a corto plazo, baseándonos en criterios claros. Esa muda do ancho entre Ourense e Santiago é a primeira fase, e ademais é urxente, e ademais é factible, e ademais é barata. Cando falamos de infraestructuras ferroviarias.
1: Esa iban tamén que volveu fracasar un novo intento para que o galego sexa lingua oficial na Unión Europea. 7:28 agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
6: Ola, bos días. O xogador do Celta, Jones Abdelawi, pasará hoxe por quirófano en Noruega para ser sometido a unha artroscopia e extraerlle un corpo libre articular que lle estaba causando doenzas no seu xonllo esquerdo. Iso sí, logo terá que descansar un par de semanas. E un par de semanas é o que lle queda aínda, ou iso agarda Iago Aspas de baixa para poder voltar logo á actividade. Así o dixo o xogador de Moaña onte, que formou parte da campaña de exaltación do mexillón de Galicia, denominación de orixe. E tamén hai que destacar en plano polideportivo que os nosos equipos de baloncesto xa están na conta atrás para o comenzo da competición. Onte era presentado o último reforzo de Obradoiro, o xogador nixeriano F. Abogidi, último en fichar, pero dende o pasado 4 de agosto non poidera vir a Santiago por circunstancias administrativas. E tamén hai que destacar que o Comité de Competición abre expediente informativo despois da denuncia do Cangas Frigoríficos de Morrazo para tentar invalidar o gol que lle deu o triunfo ao Bidasoa pasada fin de semana.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bons días.
7: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Pharma.
8: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7: Bueno, ya les venimos contando que las imágenes del día tienen una misma protagonista, que es Delcy Rodríguez. El vídeo del día es su paseillo de 40 metros para encontrarse con Pedro Sánchez. Y la fotografía es desde esta madrugada, encuentro con Donald Trump, que confirma que es el ama de llaves.

0: cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
1: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Esteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para dar máis a outros é quitarlle algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
2: Bueno, despois a vivenda centrou o debate o intercambio dialéctico entre a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Nacionalista pediu que a Xunta declare a todos os concellos que cumpran os requisitos como zonas tensionadas. Acusa a Xunta de basear a súa política de vivenda en anuncios e propaganda. E Alfonso Rueda, pola súa banda, acusou o Bloque de facer, dicía, demagoxa. Di, as vivendas non se construen con dogmas. Escoitamos.
3: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
1: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada. Remate. Se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
2: Lamas de Abade en Santiago de Compostela. Isto no Parlamento Galego, no Congreso, pois xa están a contar os nosos compañeiros nos servizos informativos a nivel de toda España. Unha das protagonistas do día, unha deputada galega do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, e o caso do spray pimenta, do que están a informar, como dicíamos, pois os nosos compañeros nos servizos informativos a nivel de toda España. Onte estábamos tamén cun oído no debate do Consello de Asuntos Xerais da Unión Europea que se estaba a celebrar, porque estaba previsto, así o contábamos, e así foi, que España, a través do secretario de Estado para Asuntos da Unión Europea, tentase por oitava vez levar a cooficialidade do catalán, tamén despois galego, euskera, pero bueno, aí están os titulares. De feito, na prensa a nivel nacional somente se fixan din cooficialidade do catalán, tamén se inclúe galego e euskera, o debate comunitario. Que trascendeu? Pois que foi a porta pechada, finalmente. E que España, nun movimento moi arriscado e que está a ser moi criticado internacionalmente, chegou a poñer sobre a mesa que se non hai cooficialidade, España vetará a ampliación da Unión Europea a novos países. Xa saíron algúns países pois aí recriminando a España, dicían que misturar estes temas que son palabras maiores, dicían inaceptable dende Suecia, dende Alemania, bueno, os gobernos que saíron a falar. Eso en canto tamén esta noticia que estábamos aí pendentes de ese estéreo político. Tamén pendentes da monitorización dos encoros. De media, temos esta semana os encoros galegos de media o 58,54% de ocupación, de capacidade. Segue baixando, sen chuvia, pois segue baixando. 1,61% menos que hai 7 días. Estamos 5 puntos por debaixo de hai un ano, exactamente un ano. E un punto por debaixo, se a comparativa facemos coa media dos últimos 10 anos. E insistimos moito en que unha media, porque tamén hai diferenzas entre un e outro encoro. Pero bueno, en xeral, pois estamos todos como estamos. E tamén imos con outra monitorización que se está a facer do verquido de Purín, orixinouse a semana pasada ao romper unha balsa nunha explotación gandeira de Tordoia. Nas últimas horas, a pesar das medidas adoptadas, que pasou con este verquido? Pois que finalmente chegou o río Tambre. Completamos con María Teijeiro.
4: O verquido de Purín chegaba nas últimas horas xa ao río Tambre. Está concretamente, según a última actualización, a 13 kilómetros do

0: Punto de captación de agua de Santiago. A Xunta vende instalar unha nova barreira anticontaminación e insiste en que as últimas mostras confirman unha evolución favorable, pero no Concello de Santiago trasladan a súa preocupación e solicitan máis medios a Augas de Galicia para garantir a calidade da auga. Aclarar que neste sintres a auga da Villa é totalmente segura para o consumo humano. O Concello xa adianta que ante calquera parámetro que implique algún tipo de risco se pecharía a captación. Esta se monitorizar o río en distintos puntos.
1: Bueno, e tamén estamos aí pendentes dos posibles movementos empresariais das novas que poidan chegar en torno ao futuro da planta de Resonac na Coruña. Tamén pendentes do futuro que poida ter Eurobattery Minerals, a empresa que ia recuperar a actividade da mina de Wolframio da Gudiña. Estamos yo a contar, o director executivo Roberto García e o seu socio foron condeados a 2 anos por estafa relacionada cun proxecto mineiro en Serra Leona. E agora a pregunta é, poderá sobrevivir a compañía? ¿Qué pasará co proxecto de recuperación da mina? Confía o alcalde en que sega adiante, alcalde da Gudiña.
2: No, esta mala noticia non ten que ver con este expediente, entendo eu, Eu acabo de falar con que son os interlocutores aquí no Concello e dice que sí, o tema que sigue para adiante igual. O que se está comentando...
1: Alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, en comunicación cos nosos compañeros en Onda Cero Ourense, queremos lembrar tamén que estamos no día na conmemoración do Día contra a Trata, a Explotación Sexual. Temos datos da memoria xudicial do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia relativos ao ano 2025. Agora xa saben que temos, digamos que un novo xulgado, unha nova área dentro dos xulgados, tribunais de instancia aquí en Galicia, bueno, en toda España. Son os adicados á violencia sexual, aí se aglutinan pois tamén distintos delitos desta índole e están tamén os delitos de explotación con fins sexuais. E que din? Pois din, entre o 3 de outubro e o 31 de decembro de 2025, porque foi cando se crearon estos órganos, Dim, en Galicia recibiron 131 denuncias, registraron un total de 130 mulleres víctimas de distintos delitos relacionados coa violencia sexual. En concreto, con trata con fins de explotación sexual, foron 18 casos, os que se trataron nestes novos órganos xudiciais que se puxeron pues, aí, de 3 de outubro a 31 de decembro de 2025. Bueno, así rematamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
3: Disfrutar en cualquier momento con su especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa, Brick 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
4: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
6: ¿Cómo?
5: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
6: ¿Me estás pidiendo un aumento?
5: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
7: ¿Saben qué vino van a tomar?
5: Teresa Dura Ribeiro.
6: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E cebola chata a granel, 1,79 euros o kilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven allá. Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy.

0: Bueno, pues será este sábado a partir de las 10 de la mañana en la Alameda de Santiago, nuestros queridos amigos a quien tanto queremos, de la Asociación Española contra el Cáncer, nos invitan, nos animan a una andaina solidaria como cada año, y yo creo que cada año va más gente, se anima más gente. Y yo hablaba con Juan Miguel Concheiro fuera de micrófono. Caray, quien no esté afectado directo o indirectamente, en primera persona, con familiares, con seres muy, muy, muy queridos, con amigos, con esta dolencia, pues no conozco a nadie. Todo el mundo, quien más y quien menos, pues lo ha vivido, lo vive en primer término. Pero bueno, vamos con lo más inmediato. Juan Miguel Concheiro, muy buenos días.
1: Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a vos, a Onda Cero, a ti personalmente, por la facilidad que nos dades en hacer de altavoz un mensaje tan importante para todos.
0: Muy amable. Juan Miguel, bienvenido a Radio, a Onda Cero. Bueno, más inmediato, este sábado, a partir de las 10 de la mañana, a la Alameda de Santiago. ¿Qué o qué va a pasar?
1: Efectivamente, este sábado ás 10 da mañán no Paseo da Alameda teremos unha andaina, a quinta andaina Santiago en marcha contra o cancro, e esperamos que toda a sociedade de Santiago se manifeste ali e intente axudarnos, por un lado con esa pequena aportación económica que é moi importante, e sobre todo con esa sensibilización e concienciación da sociedade en xeral, para que todos sexamos parte da solución, parte da implicación en esta loita que temos toda a sociedade contra o cancro.
0: Desde logo que sí. Xoán Miguel, que hai que facer para apuntarse? Máis ou menos, que estimación de xente credes que vai acudir?
1: Moi ben, sí. Quedan poucos días, pero aí estamos na sede da Asociación Española contra o Cancro, na Avenida Barcelona, dispostos a atender a calquera persoa ata o venres a tarde-noite, porque teremos os xoves e o venres horario de 9 a 19 horas, para facer inscripcións in situ.
0: De 9 tamén, a 19 horas,
1: efectivamente.
0: Na Avenida de Ferrol, na sede.
1: Na Avenida de Barcelona, cerca do Chus.
0: Perdón, vamos, Avenida de Barcelona, cerca
1: efectivamente.
0: Do Chus.
1: Efectivamente. Pues tamén é posible a inscripción vía web, a través da web que temos habilitadas, Rock de Sport, e que poden accederse desde a web tamén da asociación. Uh-huh. Por último, o mesmo día incluso podremos inscribirnos ata media hora antes do inicio da prova, que da prova ou da andaina.
0: Sí,
1: que tamén é factible esa posibilidade, aínda que, bueno, mellor os que poidamos, temos outras vías, facelo antes para non ter ali presas despois.
0: Bueno, pois de 9 a 19 horas hoxe mércores.
1: Xoves e venres.
0: Xoves e venres. Xoves e venres.
1: Hoxe pola mañá estaríamos.
0: Bueno, pois hoxe pola mañá, e xa mañá xoves e pasado venres de
1: efectivamente
0: 9 a 7 da tarde se pode facer ali na Avenida de Barcelona, moi pretiño do hospital.
1: Me decías expectativas, non? Bueno,
0: sí.
1: A ver, temos unha referencia que foi o ano pasado, que fomos 1000 persoas de Santiago.
0: É
1: unha cifra formidable.
0: 1000 estamos persoas en Santiago,
1: o ano pasado. 1000 persoas participaron, e iso para nós, pois bueno, para empezar é de agradecer moitísimo á sociedade, foi unha aportación importante, e sobre todo se visibilizou ese sentimento popular, non? Este ano queremos superar, por que non? Hai que ser un pouco ambiciosos, cada aportación vai a contar,

0: Cada euro suma, temos realmente un problema social que é crónico e que é estrutural. Me gustaría resaltar alguna pequena cifra, non con ánimo de aburrir a xente, pero seamos conscientes de que se diagnostican 300.000 casos de cancro ao ano en España. Facendo un símil, cada dous minutos estamos sufrindo esa angustia.
1: Cada dous minutos unha persoa diagnosticada con
0: cáncer
1: en España.
0: Entón, outra forma de velo máis rápido, unha de cada tres mulleres e dous de cada tres homens padecerán un cancro ao longo da súa vida. Máis fácil de decir, o que comentabas a falar ti, ninguén está libre en primeira persona ou no seu círculo máis próximo de persoas queridas, familiares, deste problema, non? Entón, é un problema de todos e queremos ofrecer a posibilidade e agradecer a acción de todos e cada un da sociedade. Entón, porque nadie se quede en casa, é o que non poda vir, por suposto, que anime a un amigo, a un familiar, que tamén sempre é unha forma de colaborar.
1: Por eso tan importante, primeiro para facer comunidade, para xuntarnos, para, bueno, pues pasar unha mañá deliciosa entre amigos, familiares, nunha idade, dende os avós ata os máis pequeniños.
0: Moi boa mensaxe, Ramón. É unha andaina claro. Para todos. Para todos, incluso accesible, non é unha competición. Claro. As persoas con menos facultades físicas poden facer
1: no meu caso.
0: Poden facer ou no meu. Poden facer son dous ciclos de 2,5 km, poden facer un ciclo, poden rematar a seu ritmo, co tempo que necesiten, os que vayan con máis forma física poden facela correndo, cada un fai o seu estilo, non podemos ir acompañados das nosas mascotas. Se trata de un momento tamén de compartir, de sentirnos unidos pola mesma intención común, non? E ver aos nosos amigos. Nos vamos a topar ali todos. Santiago é unha cidade relativamente pequena, e sabemos que cando paseamos nos atopamos con moitos amigos. Pois en este caso que sea aí xuntos e de verde a maior parte posible, coa nosa camiseta que donamos ou que damos con unha inscripción que son 10 euros, que penso que non é un esforzo económico. O esforzo probablemente sexa máis o de ir que non o de aportar esa cantidade. Pero é moi importante. Os nenos 5 euros tamén porque empecen a sentir esa sensibilización.
1: E sobre todo facer comunidades, facer sí, familia, xuntarnos aí.
0: Xusto. Facer familia, falar en torno a esta problemática. Non esquezamos de que a Asociación Española contra Cancro é a entidade privada e social con maior financiación da investigación oncolóxica. É unha cifra, as cifras podemos dalas, que son, estemos ahora mesmo no 2025, 5,3 millóns de euros dedicados só a investigación e a investigación contra o cancro. No ano, en ese ano, só 1,3 millóns, o sea, estaban vixentes 5,3 millóns en 38 proxectos de investigación, pero en ese ano mesmo 1,3 millóns. Onte mesmo celebrábamos con algúns dos destinatarios destas becas que estaban felices por poder investigar, por poder aportar ese gran arena en unha cuestión que é tan importante, a investigación. Si queremos conseguir unha supervivencia do 70% no 2030, que é un dos nosos objetivos, temos que basarnos na prevención e na investigación. Por que non añadilo? É na investigación en prevención, que agora estamos financiando tamén ese papel, non? Porque sabemos que un 40% dos cancros se poden prevenir e evitar mediante líneas de actuación de hábitos de vida saludable, en cribados, en outras cuestiones que debemos de ter presentes. É moi importante que todos acudamos as nosas vías de información e de prevención para que a influencia na sociedade sea menor. E cando este aí, tamén mellorar os tratamentos e mellorar a calidad de vida dos pacientes gracias a esa labor de investigación. E con isto vamos a axudar.
1: E sobre todo, bueno, pues esa captación que fai a Asociación Española contra o Cancro, que é fundamental para a investigación. Cada euro é fundamental para investigación. E sobre todo tamén esa labor de apoio, de asesoramento, de psicología, ¿verdad? Que a asociación é fundamental para as familias.
0: Citaba anteriormente dúas dos pilares da asociación. Un é a prevención e a comunicación para mellorar os hábitos de vida, e a outra, a investigación, importantísima. Pero tamén é certo que a primeira, o primeiro dos cometidos e a primeira dedicación en financiación é para apoiar e acompañar aos pacientes e familiares de cancro. Atendemos en Santiago, na área de Santiago, a 1000 persoas con cancro ou familiares ao ano.
1: 1000 persoas ao ano,
0: sí,
1: en Santiago.
0: Efectivamente, 2500 na provincia da Coruña e en torno a esas cifras, vaya, unhas atencións directas, outras telefónicas, continuas, pero basicamente directas. E é atención psicolóxica.

0: psicológica, atención social, habrá unha atención moi importante, porque esta enfermedade non só é sanitaria, trae consigo problemas sociais, problemas económicos, atender, cuidarnos a nós mesmos, supón unha caída dos nosos ingresos, porque hai que dedicar, se estima que un 60% do coste da enfermedade o atende a sanidade pública, pero hai outro 40% que recae nas propias familias, non? Entón, todo o que podamos apoyar, gestionamos axudas para eles, apoyamos na xestión, na tramitación de outras, temos tratamentos tamén dirixidos en nutrición, en fisioterapia, en logopedia, todas as consecuencias que trae a enfermedade, efectos secundarios, deben de ser atendidos e tratados. E o máis importante, estar aí, dar un abrazo, unha sonrisa, que calquera dúbida, calquera sentimiento de agobio, de sufrimentos, sobre todo nas fases iniciais, sexan atendidos por profesionais e con todo o cariño do mundo. Temos portas abertas para esos tratamentos gratuitos a toda a sociedade, aos pacientes e familiares que sufren esta grave enfermedade.
1: Será este sábado a partir das 10 da mañá na Alameda de Santiago. Se pode, insisto, apuntar vostede mañá xoves, pasado mañá venres, entre as 9 da mañá e as 7 da tarde, na sede da asociación que está na Avenida de Barcelona, moi preto do Hospital Clínico. Non sei, Xoán Miguel...
0: É vía web.
1: O que te quería decir, vía web, ou mellor,
0: vía
1: un teléfono
0: web,
1: de contacto.
0: Hai un teléfono de contacto da asociación que é 981-576479.
1: Repetímolo, porfa.
0: Sí, 981-576479. 79. A sede da Asociación de Santiago, que está na Avenida de Barcelona.
1: Uh-huh. E a unha página web tamén, non?
0: Sí, a página web tamén a podo facilitar, Rock de Sport. En marcha contra el cáncer.es. Uh-huh. Sería aparte. Pero bueno, poden asesorarse e consultar a través da sede ou na propia web tamén encontrarán acceso directo a esta página de inscripción.
1: Uh-huh. Bueno, pues aberto ata o mesmo momento da andaina, será o sábado por a mañá, pero bueno, non deixemos todo para última hora, que somos moi de deixar todo última hora.
0: Quisera, perdón, que casi non sei se o citei ben, dous apuntes, un que disfrutaremos tamén de un córner de Ciencia para Todos, donde institucións dedicadas á investigación oncolóxica, ás cuales estamos moi agradecidos, de Santiago e no seu entorno, van a explicar á sociedade, aos nenos, cal é ese papel precisamente, para que os que se inscriban vexan a onde vai dedicado eses 10 euros, non? E despois, por suposto, agradecer aos patrocinadores e colaboradores como vos, todo o seu apoio, sin eles non tampouco sería posible. Acheguémonos tamén aí a ese córner da ciencia, unha vez rematada a andaina, porque nos vai a dar un punto maior de sensibilización.
1: Pois, Xoán Miguel Concheiro, inmensamente honrado de recibirte aquí en Onda Cero, en representación de todas esas 1000 familias, madre mía, que estades atendendo en Santiago. Felicidades pola labor que estades facendo. E sempre Onda Cero está a vosso dispor para o que consideres oportuno. Considerade que esta tamén é a vosa casa. Iremos dende aquí ata o sábado recordando, lembrando os nosos ointes que temos unha cita este sábado a partir das 10 coa Asociación Española contra o Cancro na Alameda.
0: Moi ben, moitísimas gracias, repito, de verdade, Ramón, a vosa cadena Onda Cero, a sociedade a que participe e a que non. Sempre estemos aí con vos. Un saúdo.
1: Un saúdo, moitísimas gracias. Son Miguel Concheiro, presidente da Asociación Española contra o Cancro en Santiago. Anímense este sábado a partir das 10 da mañán na Alameda de Santiago. Hai que apuntarse. Son 10 euros adultos, 5 euros os mozos, os neniños. Todo irá destinado directamente, precisamente, a investigación, que é fundamental para a Asociación Española contra o Cancro. Xoán Miguel, moitísimas gracias.
0: Gracias, Bota.
1: Unha e 23 minutos.
2: Siga sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
2: Descúbrelo en Aluminio Escabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminio Escabeal, mucho más que ventanas.

0: Descendemos hasta la cuarta categoría y ahí encontramos a la vecina Andorra, que juega en la llamada Liga D. Tiene como rivales esta temporada a Malta y a Gibraltar. Y va a buscar el ascenso a la categoría superior tras sus últimos buenos resultados contra selecciones como Serbia o Inglaterra. Andorra tiene unos 90.000 habitantes y está dividida en parroquias. Y si da una circunstancia curiosa, el equipo de la capital, el Fútbol Club Andorra, el equipo de Piqué, juega en la segunda división española porque cuando se fundó en el año 42 se tuvo que apuntar a nuestra federación porque allí no había equipos para jugar una liga. Pero el equipo que representa a Andorra en Europa es el Inter Escaldes, que es la segunda población con mayor número de habitantes. Y este equipo, fundado en el año 91, ha logrado por primera vez en la historia del país clasificarse para una fase final de una competición europea. Eliminó a un equipo gibraltareño, a un estonio y a un kosovar y va a ser, por ejemplo, rival del Getafe. Por cierto, hay dos países que no han logrado aún clasificar equipos en fases finales. Son Montenegro y San Marino.
1: Siempre me tienta preguntarte las capitales, Félix, ya lo sabes. Pero del deporte que lo ocupa casi todo, del fútbol, pasemos a otro, ¿no? Que nos genera dudas sobre si lo es, pero que también se parece al fútbol en algunas cuestiones. Cuéntanos.
0: Sí, en las luchas de poder, en los intereses federativos, en el intento de ser controlado por países históricamente poderosos. Se trata del ajedrez, que se ha ido hasta Samarcanda para elegir a un nuevo presidente. Samarcanda, en la antigua Ruta de la Seda, famosa por su arquitectura islámica, es en la actualidad una ciudad de 500.000 de habitantes, que es la segunda más poblada de Uzbekistán. Y allí un ruso kazajo, dos alemanes, se van a disputar el nuevo jefe de este deporte mental que goza de buena salud. Los tres son millonarios, quieren hacerse con el mando de este ajedrez que encaja bien con estos tiempos de internet y de herramienta para la educación. Y como cuenta Leoncho García en El País, Rusia sigue manejando los hilos.
1: Gracias, Félix. Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos hablando de Vivenda, o Tribunal Constitucional, que desestima un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta contra a Lei de Vivenda. Trátase da oitava das sentencias dictadas polo Constitucional no mesmo sentido ante os recursos de outras comunidades autónomas. Esa é a noticia, que o Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra a Lei de Vivenda. E a Vivenda tamén protagonista na sesión de control. La portavoz do BNG, Ana Pontón, acusaba o presidente da Xunta de favorecer a especulación e de reducir a súa política de vivenda a propaganda. Alfonso Rueda acusaba a súa vez a Pontón de dogmatismo e anunciaba un acto de entrega de 24 novas vivendas en Alugueiro, en Santiago de Compostela.
4: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder a vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría. E ese non é un modelo social de futuro. Señor Rueda, póñase as pilas, deixe a propaganda, porque neste país hai miles de persoas que case o único que poden pagarse unha habitación. E eso denota a un goberno e a un futuro que, desde logo, non é o que nos aspiramos.
5: É unha preocupación dos galegos, a fundamental. Por eso estamos traballando como nunca se traballou. Por eso estamos dando resultados. Mire, vostede siga con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática. Esas son as reunións que vostede ten. Eu teño unha xuntanza o martes que ven en Lamas de Abade. 24 vivendas para 24 familias que as necesitan. Queda vostede invitada. Se non ven, quedará retratada unha vez máis. Máis nada, moitas gracias.
1: En Vivenda tamén a conselleira María Martínez Allegue negaba que a Xunta se plantexara en algún momento destinar a outros municipios os 5 millóns de euros de fondos anunciados para as zonas tensionadas. Pedía tranquilidade ás alcaldesas de Santiago e Coruña, pero tamén puntualizaba.
6: Cando en xuño deste mesmo ano solicitei unha reunión formal coa ministra explicando que a financiación do plan estatal era totalmente insuficiente e solicitábamos fondos adicionais que incrementasen para todos os concellos de Galicia, non soamente para os que aplicasen as súas políticas intervencionistas. Sorpresivo, digo, enterarnos ese anteproxecto dun real decreto que, repito, aínda non está aprobado. Tranquilidade para a alcaldesa de Coruña, tranquilidade para a alcaldesa de Santiago. Por suposto, seguiremos a traballar en políticas activas cooperativas de vivienda como estamos ahora mismo haciendo. Invito a que ellas también lo hagan.
1: E volvemos ao Pleno do Parlamento de Galicia, no cara a cara do presidente co portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, escoitamos denuncias por discriminación política. Besteiro acusaba a Rueda de beneficiar en dereitos a municipios gobernados polo Partido Popular. Rueda volveu a posar a mirada no goberno central para queixarse do trato que lle dá a Galicia.
7: Pero son cifras que nos dicen cal é o seu modelo de facer política. Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e unha forma específica de acción política. Os recursos públicos, señor Rueda, deben ir a todos os galegos e galegas con independencia de onde vivan e con independencia do que votan, señor Rueda.
8: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez. E aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios. É un presidente chantaseado, non só por países, por comunidades autónomas dentro do noso propio país. É un presidente coas mans atadas, que sempre lle vai dar máis a outros, e para darle máis a outros é quitarlle algúns. E nos loitaremos para que eses algúns non sexan Galicia. Loitaremos para seguir sendo unha das comunidades autónomas máis igualitarias de España, máis inclusivas, e loitaremos para ter o que nos corresponde. En cuanto cambie o goberno, todo será moito máis fácil.
1: Esta tarde o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, andaba contas no Consello Escolar de Galicia, onde está representada a comunidade educativa e social, dos programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas. Indica a Consellería de Educación que os centros contarán con acompañamento e formación para desenvolver estos novos programas de reforzo ante os malos resultados do informe PISA. Sinalou Román Rodríguez que se trataría dunha estrategia que se suma a un traballo de modernización para reforzar aprendizaxes. Mención tamén do conselleiro a nova Lei de Educación Digital de Galicia, que é o eixo vertebral mantivo para dar resposta aos retos que plantexa a inteligencia artificial. As portas da celebración deste Consello Escolar de Galicia, no edificio Fontán da Cidade da Cultura, a CIGA convocaba unha concentración para denunciar o que consideran propaganda da Consellería. Laura Arroxo, secretaria xeral CIGA Ensino.
9: Queremos que o conselleiro escoite por fin ao profesorado, queremos que o conselleiro se deixe de vendernos plans que na realidade despois nunca aplica ou que os aplica sin contar co profesorado, coa opinión do profesorado, e vimos a decirle tamén que enfermar non é delito.
1: O xoves a Consellería de Educación convocou a Xunta Autonómica de Directores, onde están tanto os representantes dos colexios como dos institutos de Galicia. E no Congreso, xa o están escoitando nos servizos informativos de Onda Cero, decidiuse clausurar varias estancias por presencia de gas pimienta, despois de que a deputada por Ourense do Partido Popular de Galicia, Ana Vázquez, mostrara un bote na tribuna na súa confrontación esta mañá co ministro Marlaska. E o compás de edición do 23 de setembro de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, vais a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
10: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
11: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
10: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Condeado Sito Miñanco, a Audiencia Nacional condenou a 17 anos de prisión o narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Susana Pedreira.
12: É a Sala do Penal da Audiencia Nacional que dicta sentencia ao narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delitos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. A Audiencia Nacional condena a 17 anos de cárcere a Sito Miñanco pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Pola contra, absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delitos de branqueo de capitais e falsidade documental. A Fiscalía Antidroga Quiroga, pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco.

0: Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indébidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuízo do que agora coñecemos a sentenza.
1: E o Tribunal Supremo confirma a condena a 4 anos de prisión para o futbolista vigués Santi Mina por abuso sexual. Luis Cerdeira.
2: O Tribunal Supremo confirma esta condena de 4 anos para o futbolista vigués Santi Mina. Deste xeito ratifica a sentenza da Audiencia Provincial de Almería, posteriormente confirmada tamén polo Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, na que se condena ao deportista por un delito de abuso sexual cometido contra unha muller en suyo de 2017 no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca da localidade almeriense de Mojácar. A sentenza recolle que o condenado aproveitou a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para executar 2 actos de carácter sexual sen o seu consentimento. A sala do Alto Tribunal rexeita a petición de absolución solicitada por Mina, que alegaba que actuara por erro. O Supremo tamén desestimou o recurso da víctima, que solicitaba que os feitos fosen cualificados como un delito de agresión sexual con penetración, para o que se pedía unha pena de 8 anos de cárcere. En maio de 2022, Santi Mina foi apartado da disciplina do Celta de Vigo tras coñecerse a primeira sentenza condenatoria. O conxunto vigués, daquela presidido por Carlos Mouriño, sinalou que, malia respetar o dereito do xogador á súa defensa, víase na obriga de adoptar medidas fronte a uns feitos que menoscaban a imaxe do club e atentan directamente contra os seus valores. En agosto de 2023, o Celta de Vigo rescindía o contrato tras a confirmación da sentenza. Na actualidade, Santi Mina, de 30 anos, non xoga en ningún equipo.
1: La brújula de Galicia. Tomamos un respiro e falamos de economía e de industria.
3: La brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Estamos a falar da acollida en Galicia de esos menores que de momento aínda permanecen en Ceuta. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, volvía a criticar hoxe a improvisación do goberno de Pedro Sánchez cos menores que permanecen en Ceuta. Insiste García en que o sistema de protección de Galicia está o límite, e a deputada socialista Silvia Longueira mantiña que o sistema ten un 33% de ocupación. Escoitámolas.
4: A capacidade ordinaria en Galicia é de 940 plazas en 2026. O número de acollidos ata o 31 de xullo é de 310 menores. Polo tanto, o número de ocupación é do 32,98%.
5: A solidaridade que vostede tanto esgrime non pode ser nunca unha excusa para a improvisación nin para a falta de recursos por parte do Goberno de España. E tampouco pode ser unha excusa para poñer unha vez máis en risco o sistema de protección integrador que temos aquí en Galicia. Porque defender unha atención digna para todos estes menores non é nunca para poñer en cuestión a solidaridade de Galicia. É precisamente exercer a nosa responsabilidade.
1: E segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. Estas últimas semanas, como saben, pois abríase na nosa comunidade o debate sobre que medidas se deberían adoptar ante a seca. Abriuse o debate sobre a posible construción de novos encoros. Dende Seopan, asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración de Ingeniería Tipsa, fixeron un estudo a nivel de toda España. Nel sinalase que sería precisa pues un investimento en 10 anos de máis de 103.000 millóns de euros para a mellora das infraestructuras hidráulicas, renovación e novas infraestructuras. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría